0: Trong đời sống hàng ngày, bảo hiểm là một vấn đề tối cần thiết cho sinh hoạt của mọi người. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hãng bảo hiểm Allstate, một hãng bảo hiểm lớn và uy tín và bậc nhất Hoa Kỳ, có đại diện ở khắp các tiểu bang.
1: Are you ready, quartet? All right, let's go.

0: If you want a better orange soda, made with more natural orange flavor than ever before, try Shasta. It's got the bright color, the sweet smell, and the great taste of oranges. Shasta, it's the orange soda that can make anybody happy.
1: Blackula.
2: Blackula, the Black Avenger, rising from his tomb to fill the night with horror. Blackula, Dracula's soul brother, deadlier even than he. Blackula, he thirsts for your blood, he hungers for your soul, more horrifying than Dracula. The Black Avenger, Blackula, an American International release, rated PG, parental guidance suggested.
3: The acknowledged master of the unexpected, Alfred Hitchcock, thrust you into his new world of suspense.
4: Alfred Hitchcock presents Paul Newman.
5: Now you stay away from me. Don't talk to me.
4: Julie Andrews.
6: I love you very much. Won't you please take me home?
4: In Torn Curtain.
3: Here is Alfred Hitchcock.
7: An extraordinary chain of events.
8: Đến với nhà hàng Tự Do để thưởng thức những món ăn nổi tiếng trong 4 năm qua mà quý vị đã từng khen ngợi như cá lóc nướng, bún thịt nướng, chả cá thăng long, bánh xèo, bánh tôm, cơm dĩa, cơm phần và cơm gia đình cùng các món nhậu đặc biệt như lẩu dê, bò tái chanh, khu rang muối và nhiều món chứa danh khác. Địa chỉ 127 North 4th Street, San Jose, số điện thoại 298-2483, xin lặp lại 298-2483. Xin giới thiệu văn phòng nha sĩ Michael Marcus với nhiều kinh nghiệm về hệ thống dụng cụ nha khoa tối tân, chuyên khám tổng quát, nhổ và giải phẫu răng, lấy gân máu làm các loại răng giả, tẩy trắng và phòng ngừa sâu răng. Nha sĩ Marcus luôn luôn là nha sĩ tận tâm của gia đình quý vị. Văn phòng làm việc từ thứ ba đến thứ bảy, địa chỉ 2340 Mackie Road, phòng số 2, San Jose, số điện thoại 926-5100, xin lặp lại 926-5100.
9: Kính thưa quý vị, tôi là một trong những thân chủ của bác sĩ Lobos. Cách đây một tháng tôi đã bị xe đụng, gãy xương chậu và xương cùng. Tôi rất là đau đớn, không có thể ngồi hoặc là đi lại được. Tôi đã đến Valley Hospital để chữa trị. Sau một tuần chữa trị ở đó tôi vẫn không hề hết đau. Và sau cùng tôi đã đến văn phòng bác sĩ Lobos. Sau 3 tuần chữa trị tôi có thể đi lại được và đã hết đau. Hôm nay tôi muốn nói lên lời cảm tạ của tôi đối với bác sĩ Lobos.
10: Điều rất quan trọng là quý vị nhận được sự chữa trị đúng chỗ và đúng lúc. Như quý vị thấy qua tấm phim này, cô Lựa đã bị gãy xương chậu và xương cùng ở vài nơi khác nhau và đòi hỏi một sự chữa trị đặc biệt. Nếu quý vị chẳng may bị tai nạn như trên, tôi hy vọng quý vị có được sự lựa chọn và quý vị sẽ chọn đúng. Tôi sẽ làm mọi cách để giúp đỡ và chữa trị cho quý vị. Nếu vì lý do nào đó tôi không chữa trị được cho quý vị, tôi sẽ tìm một bác sĩ khác để giới thiệu cho quý vị.
11: Kính thưa quý vị, tôi là một trong những cô phụ tá Việt Nam ở văn phòng bác sĩ Burch. Khi quý vị đến văn phòng bác sĩ Burch gặp những trở ngại, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Xin quý vị gọi ngay số 408-971-7755. Quý vị nào có bảo hiểm sẽ không phải khỏi trả những khoản cù lao nào và tiền deductible.
12: Ricky Voltage here, and you're watching with your ears. Don't touch that dial.
13: Hello, I'm Michael Palin's dentist. People at the British Dental Association often ask me, what's it like looking in a funny man's mouth? The answer in Michael's case is that behind the smile you see on your screens lurks a serious periodontal condition. The treatment requires skill, patience, and above all, money. This is why I am urging you to go and see Michael Palin in Monty Python's Life of Brian and help me get Michael's teeth back where they belong, in his mouth, not in my basin.
14: If you would like to save Michael Palin's teeth, please go and see Monty Python's Life of Brian. Exclusive presentation at the Plaza from Thursday, November the 8th.

0: Don't touch that dial. You're locked in to Ricky Voltage on MonsterCast.
1: Nhà hàng Thiên Hồng, nhà hàng tàu và Việt Nam sang trọng và bậc nhất tại vùng Bay Area. Nhà hàng chúng tôi quy tụ các đầu bếp tàu và Việt Nam danh tiếng. Nhà hàng thường xuyên có những món đặc biệt độc đáo khi nhà hàng nào có, như Thiên Hồng khai vị, bồ câu quay, hàu tươi hấp, cua rang muối, ruột heo chiên giòn, tả bí lụ đồ biển, tả bí lụ vịt nấu chao, cua hấp bia, dê tiềm sâm, dê tiềm thuốc bắc, nậu phiến tiềm sâm, vân vân. Đặc biệt các phần cơm gia đình từ 20 đồng cho 4 đến 6 người, ngon rẻ lịch sự sang trọng. Đó là phương châm của Thiên Hồng. Nhà hàng chúng tôi chuyên môn nhận các tiệc cưới, sinh nhật, hội đoàn họp mặt, giá mỗi bàn tiệc từ 100 đồng cho 10 người. Giá đặc biệt cho các hội đoàn. Địa chỉ 1521 Meridian Avenue, góc Hamilton. Điện thoại 408-448-2282.
2: Siêu thị Đại Nam đang có hàng trăm mặt hàng on sale và nhiều quà tặng giá trị. Mua 5 đồng trở lên đã có tặng quà. Sau đây là những loại hàng với giá đặc biệt. Tôm hộp 36-40, 19.95 đồng. Tôm hộp 71-90, 15.50 đồng. Bánh phở thường hạng 1 đồng 3 gói. Thịt bò Nacco 1 đồng 99 một bao. Cà chua 1 đồng 4 bao. Bột năng 1 đồng 4 gói. Còn nhiều mặt hàng giá trị, giá niêm yết tại tiệm. Đặc biệt, món bê thui độc đáo có bán mỗi ngày. Mua 10 đô la bê thui được tặng một chai tương cự đà. Mua 10 đô la được tặng một chai nước mắm. Parking rộng rãi góc số 10 và William. Siêu thị Đại Nam 444 East William Street, San Jose. Điện thoại 292-5566.
3: Mua và kể hàng tại Expo Medex. Hàng được chuyển bởi Expo Forwarding, hãng chuyển vận đầu tiên của người Việt tại Macaulay. Do những chuyên viên kinh nghiệm tận tâm nắm vững tình hình chuyển quà tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam, Expo Medex đại lý chính thức của nhiều hãng sản xuất lớn tại Hoa Kỳ và được giá tại Việt Nam. Quý vị không sợ thân nhân uống nhầm thuốc vì đã có dược sĩ sẽ chỉ dẫn cách dùng và những phản ứng của thuốc tùy theo từng bệnh trạng.
4: Hãy gửi quà cho thân nhân trong dịp Giáng sinh và Tết. Đại hạ giá nhiều mặt hàng gửi về Việt Nam.
3: Expo Medex, bãi đầu xe rộng rãi góc số 1 và Julian tiện lợi cho quý vị từ mọi hướng. Expo Medex Group, trung tâm bán và chuyển quà Việt Nam, 321 North First Street, San Jose. Điện thoại 292-8244, 292-8244.

Vé đồng hạng 5 đồng. Địa chỉ: Trường Trung học Dạch Ba Biona, 1855 Lutrecia Avenue, San Jose,

0: Văn phòng luật sư Thuy Hạng Farag, luật sư cho cộng đồng Việt Nam tại California và Florida với sự phụ tá của bà Thương Nguyễn Farag, chuyên môn về tai nạn xe cộ, xin vào văn phòng luật sư Thuy Hạng Farag để được giải quyết nhanh chóng chính xác. Tham khảo miễn phí chỉ nhận thù lao sau khi được bồi thường, văn phòng và phụ trách về thay đổi lái xe, trộm cắp, đả thương lý dị, tai nạn lao động, máy bay và trật té. Liên lạc về 586 North First Street, phòng 222, San Jose, điện thoại 292-7993, ở xa toll free 1-800-445-2930.
1: Công ty bàn ghế lớn nhất của người Việt Nam tại miền Bắc Cali, 4 địa điểm: San Jose, Fairprice Furniture Warehouse, 385 Tuliro, điện thoại 408-971-9355, Western Studio Furniture, 2398 Stephen Creek Boulevard, điện thoại 408-286-5070. Tại Salinas, Salinas Furniture, 656 East Alisan, điện thoại 408-424-4435. Tại Hayward Furniture City, 21353 Foothill Boulevard, điện thoại 415-881-2666. Chúng tôi có đủ các mặt hàng như ghế, tủ, giường, nệm, bàn phấn, bàn TV, v.v. của tất cả các hãng danh tiếng Mỹ, Ý. Chúng tôi bán theo giá thị, chủ trương lợi ích nhưng được số lượng lớn. Trân trọng kính mời.
2: À, anh Bảo, lưng tôi đau quá, chắc là bị gì rồi.
3: Thôi, anh Hùng đừng có lo, tôi sẽ chở anh đến bác sĩ Hàn. Văn phòng mở cửa vào ngày thứ bảy. Bác sĩ Hàn chuyên trị về thương nơi cổ và lưng lúc đang chơi thể thao.
2: Cảm ơn anh Bảo đã dẫn tôi đến bác sĩ Hàn. Tôi đã khỏe nhiều. Bác sĩ Hàn là bác sĩ giỏi nhất chuyên trị về đau cổ và lưng. Tôi không phải trả tiền gì cả vì tôi có bảo hiểm.
4: Nếu quý vị đang đau khổ vì đau lưng và cổ, xin quý vị hãy đến bác sĩ Hàn điều trị. NV Auto Center, 2809 San Pablo Avenue, chuyên làm đồng và làm máy cho tất cả các loại xe. NV Auto Center, kinh nghiệm và lâu năm nhất vùng Berkeley, Albany, El Cerrito, San Francisco, Oakland. Quý vị cần làm đồng, làm máy xe, hãy đem đến NV Garage, chắc chắn quý vị sẽ hài lòng và được bảo đảm hoàn toàn. NV Garage, 2809 San Pablo Avenue, Berkeley, điện thoại 415-540-6061, 540-6061.